azat zer dâmchirit. Ușorciun în ciorz boloră, loc stverner anțialii, nu-i-n cagac, ne nu-i-n cangar. Sărcearan anchiunum, băi țotar uri șăcicheren, anțanot otar dâmchiren, călvățchin,